kapitalismens makt. Ja, tida går, men marnan sviver. Evighetsmaskinen ingen vill hive. Han är grön och fin och bara min. En trofast vän som ger mig ro. Vi har inte bruk för någon.

Träskan henne ålit snälle trå. Ekskapa på tjeje, ett regnpille.

Jag skulle sett i fjol, där var där ejan Moran, som hade motorstans i ganska mosjö. Han stod och varse, men så halte kreps och tina. Men det var ju upptatt, så är lot som det var döv. När hösten kommer så känner jag lätt. Där reser Moran hem till oljebyen sin. En pause ifra sommersol och svette. Där kan